کے حضور نے سانو پورنے پا کے دسے ہم کہ کیویں گر سکھ نے سیوا سمرن پرپکار کردیاں ہویاں بھی گرو اگے اے ارداس کرنی ہے کہ ہے واہے گرو اسی گناہگار ہاں, اسی تیریاں بخشیاں ہویاں داتاں دا شکرانہ نہیں کر سکے, تاں ہی تیرے جپاں تپاں نوں پھل لگے گا جے نمرتا دے نال تم اے ارداس کریں گا. بھائی صاحب بھائی گرداس جی, جو گرو ارجن دے پاتشاہ جی دے وقت ہوئے, گرو ارجن دے پاتشاہ جی نے جتھے ساڈے کل جگی جیواں تے پرپکار کر کے دھن گرو گرنتھ صاحب جی دی رچنا کیتی, اس دے لکھاری ہن بھائی صاحب بھائی گرداس جی. ایک ویرا آپ جا رہے ہن تے پچھے بڑیاں سنگتاں جا رہی ہن, سات سنگت بولو تیری واری, بڑیاں سنگتاں مگر جا رہی ہن اور کسے نے دیکھیا بھائی اے کڈی مہان ہستی ہوے گی جیدے مگر اینی سنگت جا رہی ہے. آ کئی ویرا چار بندے مگر لگ جان منک ہور دا ہور ہی ہو جاندا, تے چار بندے متھے ٹیکن لگ پین تا اپنے آپ نو رب ہی سمجھ بیٹھ رہا. پر بھائی صاحب بھائی گرداس جی کدی مہان ہستی سن اور کدی نمرتا سی انہاں وچ, انہاں نے ایک نمونہ دسیا نمرتا دا. بڑی سنگت مگر جا رہی ہے, بھائی صاحب جا رہے ہن کسے نے دیکھیا بھائی یہ کدی مہان ہستی ہوے گی جدے مگر اینی سنگت جا رہی ہے, تے پوچھن لگا بھائی اے کون صاحب ہن, دھیان دینا. پوچھا بھائی اینا دی تعریف کیا ہے, تے بھائی صاحب نے اے سن لیا تے آپ ہی اُرے آ گئے, کہن لگے بھائی پیاریا جے میرے بارے کچھ پوچھنا ہی تاں سنگتاں نوں نہ پوچھ مینوں پوچھ. آخیا جے میرے بارے کچھ پوچھنا ہے تاں انہاں لوگاں نوں نہ پوچھ کیونکہ انہاں نے مینوں باہر مکھی ویکھیا ہے تے میں اپنے اندرلے نوں بھی جاندا ہاں جو کچھ میں ہاں. اسی بھی اپنا پریچے کراؤندے ہاں, کئی ویرا نمرتا دا شبد بھی کہہ رہے ہوئیے تے پچھے وڈا ہنکار لکیا ہوندا ہے, کئی ویرا نمرتا دی گل کردیاں وی ہنکار دی گل کر جاندے ہاں, تے اپنے لئی چنگے تو چنگا شبد ورتن دا جتن کردے ہاں. بھائی صاحب بھائی گرداس جی بھی اپنا پریچے کرا رہے ہاں, آخیا جے میرے بارے پوچھنا ہے تا انہاں نوں نہ پوچھ مینوں پوچھ. آخیا جی تسی دس دیو, تا بھائی صاحب کہندے ہن ہوں اپرادھی گناہگار ہوں بے مکھ مندا. آخیا جے میرے بارے پوچھنا ہی نا, انہاں نے مینوں باہر مکھی ویکھیا میں اپنے اندرلے نوں بھی جاندا ہاں. آخیا جی تسی دس دیو, تا بھائی صاحب کہندے ہن کہ ہوں اپرادھی گناہگار ہو بے مکھ مندا, چور یار جوار ہو پر گھر جو ہندا, نندک دشت حرام خور ٹھگ دیش ٹھگندا, کام کرود مد لوب موہ اہنکار کرندا, وشواس کاتی اکرت گھن میں کوئی نہ رکھندا, سمر مریدا ٹاڈیا ست گر بخشندا. کہندے ہیں اے ایشور دا درباری ایسا پتت نو پاون کرن والا دربار ہے کہ جتھے میرے ورگے اپرادھی نو تھاں مل گئی. سات سنگت بولو سری بھائی. بھائی صاحب کہندے ہیں میں روم روم گناہگار ہاں پر بائی اوگن میرے وچ سب تو وڈے ہن جو ایدے وچ بھائی صاحب نے دسے, اور میں سمجھدا ہاں اے اوگن اوہی دس سکدا ہے جس نے انہاں اوگناں تو فتح پراپت کیتی ہوئے. سات سنگت بولو سری بھائی. اوہی گل کہہ سکتا ہے نا میں گناہگار ہاں, نہیں تے ہر منوکھ نے اپنے گناہ دی پوٹلی مگر بننی ہے تے لوکاں دے گناہ دی پوٹلی اگے بننی ہوئی ہے. ہمیشہ دوسرے دے ہی اوگن ویکھدا ہے منوکھ دی شروع تو یہی عادت ہے, تے اپنے گناہ دی پوٹلی اس نے مگر بننی ہوئی ہے, مگر نہ دھیان کرے گا تے نہ ہی نظر آنے ہن. ساتھ سنگت بولو تیری واہگرو.
ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਤੀ ਪਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗਾ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਛਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹੇ ਪਤਤ ਉਧਾਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।